0: a ka nnete go ntse re ikela letebele le sa itshabiseng.
1: A ho hang ho hang ha ke itshabise.
0: Ke rata hona o tshwere mo. Mefuta yohle ya yetsa o ka dishweshwe dikhakha dituku tsa tsona tse bitswang nqebetha di lesela le ka thoko leng la seshweshwe la ntho tshwarelo la sekhakha go na le tuku ya teng fela e bitswang fela mona ka gaeso ka mona e bitswang nqebetha ka maxhoseng ka mona e bitswang amene o bitsa ntho tseno tsa mosona ka ofela okale e bitswang stafo le dionogogo tsa bomme ba sexhosa di a fumanega bona mpitiri a ke dumelele go a ba tseba le go ba tseba no mpitiri dionogogo tsano tsa bonkgono tseno di bitswa difoleni ke a tlea ka nete go thusa bonkgono ka tsona magi a tsena ke a tla go di etsa mesea di-costume ke tsena ke tlage mesea segowa ke ke tsovalo se ka bitsa gore e mesea segowa ene o tla fumana ge reka ka mabenkeleng ka mona go na e neng a ta ne futa ene ke a tsang ho yetsa dikobo se ka ba motho sa bona a sa batle bo gate ne bo thuntse bo dutse dikgokolo e kokobane dikola ke a tla gore ke tlose bono e matlafatse ke se bo bong bo botjha ke a tla ho hirisa seaparo se mona sa bana ba dikonyana ba se bang ka gautsa bona e le mangolo dikaone tsona ke a di etsa fela ke a di hirisa ga ke di fetise ga ke di rekise ke di hirisa fela nne lerato le molemo le dintlha tse dintšhe motho a ka dutlwa a sa a ntshwegang tetse ditse gape ke rekisetsa bo buti bana ba dulang kwana bana ba ke ba rata o tla fumana ka nako nke sa ba gatise santle ba re tshwarela mehlape gore naga ena e eme etseng atshe batho ba ke batho ba botlhokwa ke a tlea goba etsetsa disobana tsa malapi a naga a ntsa sala mefutafuta eno ke bone ba ntse ntho e ntle ke a tlea gore ke ba fe one ga ba fitlha mona ke ba motho ke moetsetse ka tsela ya batla gona o batla bokae o batla bokae ebe ke moetsetsa jalo lebitso la ka ke mme matshwetsang petego se ka ba mofota ke moagi mona ate mogoro makwae gantle e se mathokomela ga morena matlhele ba makwae ke golo fela ya motsona o ka theosa o ka ya ke golo fela dinotlolo tsaka ke tlhano go na le ntho e ke esile ya bohlokwa-hlokwa-hlokwa dikobo tse mona tse bontate ba diaparang tsa maxhosa ka nako ngwe o tla fumane se ditipue letsekong ka nako ngwe ba sa diapara fela le di bogabane tse tshweu atšhe mme re rate le molemo di etsa ntho ba e ratang e ba e ratang je se di etswa ntho tse ntle ona jale fa di maatlafetsa mme re rate le molemo o fumaneya mona metlolong tsena ke tlhano o bong tlhano ga go letho gobedi tharo tshelela supa ke five ke nine ke five ke ga go letho ke eight ke three ke six ke seven e be tse dintsi tse ke tshelela pedi tlhano nne obedi obedi supa supa 62 54 88 77 a ka nnete mmelegato le molemo ga ngwana a tshaba tsena bitswa mmelegato le molemo ga e se le bosimo ke nna matshapampetego se kapa mofota fa metsong tsa magoa le tsa basotho ke tsaka gago fela fela ga o engola mpo engole sesotho uncle visit yang khathatsa.

0: ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngata tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti.
1: Nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta odia o eta nako ena ka o fela go sa bona le dijo tse e tswang sentse batho ba le tsantse re ga ba le teng re a tshepa.

0: ya hai ba kombo da haram to dan ya e baba ne kana sana tara su su da ku kula wa kashi mu ce sa 1970 una ba ne le kwa ai su atenda ne su kashi sonya su ton atende kwa aya la ja bela jire akili mu ya ta bona au sana ni baba uto ya mutu ya kipani nyanyo asumela uri hai basumelo ya kaji uto ya kili ya kalakani kama kinele mewate kito kino jana kukola kutu kinyulu hele hukimu ito yu kitana ula ikila jama yezu mira mwona haa aesa kukone mimi mwana basutu batale leo kukua babuwa ka makuta nitafati
1: a se tsene tsena se tsene ha se di community council ke o nna le tsona ka bana ba rona ba ntse ba shwa ba ka tshumwa ka lebaka la ministry residence ye tsa hala ka ga tsena tsa rona ke gore be tshela tsa bona di ya go fitla mo le mongwa tshuto ene ba itse ba e fa bana khatello ya maikutlo ke tsabea me ke nka se tsa fela ke le komiti ena na ya ke tsoba se tshaba ka manka pa ga tse ya social cluster ke tsore ka thata mme re tla tshwara ka thata ga go lo mme re tlo ke mme tsa go tsere bona go dikolo tsena tsa rona tsena tse o ye mong ba tse phane go tlhomo ke re kopana le tsona go pa ni ka ofela tsa ligi ya tsara tsa tse ke go kopana le tsona ka ofela tsa le dikala le tsuwa le ba o sheba a me hang tsa le megato go shebisana tsa ba tsena lo fetola histori ya le sotlo ka go lonyena ya thuto e phane go ka ne tlo le mba yona ka ka mele ke bo buluke bo le hantle ne ka bo buluka hantle ha bana ba ka dula ba le sekolo go sina metsegese go sina o tswako ba dikolo ne o sina kinyewe tsena tsenga se gatla mo dikolo ka mo se gatla mo ba itse
2: mamedi re mogatlheleng wa bobedi re o le boatshedi ka ditaba tseo tsa sengsemane tsa sesotho tse go baletseng tsona se re tlatla re gokagana le wena he tla o suthela go emašome a mararo ka morago gora ena ya pele e le ga o tlo fa mo mamedi ditaba tsa sengsemane ka kotlologo ya mosotho e motlhaga mogatlheleng wa bobedi go lena la rotlolola taba mme he re kene mogatlheleng ona wa bobedi ka mora ditaba tsena tsa sesotho mme he mogatlheleng ona wa pele netse go buisana jalo le mofumagadi seriti mogojele mookamedi lefapheng la thuto ya mathomo ga mmogo le mofumagadi mmatshepiso ntshaba yena ke mookamedi wa thuto ya dikonyana ke bona bao ke neng ke gokagane le bona mme re bela re gokagana gape le bona re tswela pele mamedi ke nako ya gore o tle o kene mogatlheleng o ne re bela re nka bo bamedi gape-gape ka kotlologe mosotho e motle mme mogojele le mentshaba ga ke re ntse re le mmogo ke a leboga ga re nke ba mamedi mamedi nomoro ya mogala ke 59933 o tee mo mamedi ke a o amogela kgotso ke batho ebe go itsaetsiwang jale mone nomoro ya mogala mamedi ke yane ya 59933 ke ena ka nomoro eo he go utlwe seabo sa gago ditabeng tsena tsa rona di molemo
3: di buile bogolong date ke go felatlhe molemong wa thuto e ntle le ga gore be le thuto ya mathomo e molemong wa naga le setšhaba sa ka moso ke lokela go tshwarisana matsogo jalo ka ile a bolelang tate go thuto ke pitsa e maoto a mararo re kopa maoto a na kalo mmona ditholwana re tla di bona mane qetelelong ke a leboga
2: go ja lebo mme ka nete ke lebile seabo sa rona tlhele naneong la gona le tsheyageng la ka jeno mamedi ke bona he go tswarakaneng la thuto le kwetliso thutong ena ya mathomo mofumagadi seriti mogojele e le ya tshwereng molepo e le mookamedi lefapheng la thuto ya mathomo o na le mofumagadi mmatshepiso ntshasa ntshaba tshwarelo mamedi ke mmatshepiso ntshaba ena ke mookamedi wa thuto ya dikonyana ke bona he bao ke neng ke buisana le bonabona ka ditaba tsena tse ba bileng le tsona letsatsing la maobane ntumelele he ya gago le tjena ke tlotla ke suthela jalo ba lefapha la ditaba ba tlo go balela ditaba tsa gora ya pela e fetile ka metsotso e masome ya mararo tshedi e tlo go balela tsona ka senyesemane re tle re kopane ka morago go moo
0: Ya ide ai khana ya bui tu yo go go ngata go tsa di jaba tso tse amanang le tsa ba tsa ba tso a tsaga di tselo tse amanang le naha ya I'm going to go to the hospital.